Slovenský rádio Knín. 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Iz srdca Hrvatske. Za vaša srdca.